0: la ha monate me so etso la metswa re tsho wa dikalani mo holem zwake ka tshela emu tsumratu la bone la ptano go tswa go renya bobe isela go renya bo hlanong so ha tafwe go le sedi fm o mametse mzwake ka tshela emu tsumratu
1: ke re mo tsoma ga du ha mo theke mo gata go feta chelete ya pampiri ye ranga ba tshaka wena go ja go tota ba di mpe ka fast starter pela moko motho a kopantsi ke moko le vetena ga yitsa ntho ile nngwe ke ga ga tola ka la bo hlokang tota ma so a ke mo theke mo gata go feta di ke ye fitile ha ke go ke monna wa ke mo tsaba ke go ka monna wa ke mo gata ha holo ke gata mo shara ditswang ka tshela ye mo tsoma ga du wa mo theke mo gata go feta chelete ya pampiri ye ga ba sho mo tsantsi mo shane mo kumtsa yana ma shara ga tena ga tira creeding ke go hana jwa le ke tshoche ra ba thonta ti ke ra ba thonye mo tsoma ga du wa mo shara se di tale se di FM le se di ke me mo le ro ha go loka ena na kuina ha
0: ha tafwe ke go le sedi FM.